Figaro da, Figaro dort, Figaro da, Figaro dort, Figaro links, Figaro rechts, Figaro links, Figaro rechts. Alles doch hier und nicht mit dem Blitz und nicht mit das Verkorn. In der schönen Welt, in der schönen Welt, in der schönen Welt, in der schönen Welt, in der schönen Welt. Abro Figaro, bravo, bravissimo, abro Figaro, bravo, bravissimo. Ich hab die schönste Kunst der Welt, ich habe die schönste Kunst der Welt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la